ملک دنیا یا جات اس پانا تا من وسایا کارو کم مستا کترو چمار کڑیا بریا سہت اٹھے لولت پایا